Nelebuda veľmi kotrego bode, hunde se áma. Lare hota mane tebo tambe upo naše kvapuri, vaša jeho páve, hada se kam má. Má rájko rájho, se se áma, ebo tán, veď aďa pokryť ťanova ego arovi. Uňaha mikron dele, ďano dele, ďa púrája. A naj tengo ude uta odrozin. Ohra! Dere imola cristiano a po. Imante